0: Ла Хоп. Другий програм. Новости.
1: У пуцњави у средишњем дијелу Израела једна је особа убијена, а пет их је рањено. Нападач је убијено, још није идентифициран. Палестинска милитантна скупина Хамас похвалила је напад, али није преузела одговорност.